hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dámy a páni, je 6 hodín, dobré ránko.
1: Dámy a páni, máme stredu a viete, čo treba robiť v stredu? Čo treba robiť v stredu?
0: No, streda je, akože podľa mňa to môžeme umieť dať, že milovať sa treba.
1: Dobre, súhlasím. Dnes na to bude veľmi príjemné počasie, aj vonku pokojne, pretože dnes do 25 stupňov Celzia má byť jasno, alebo polooblačno, miestami sa môže zatiahnuť a ojedinele nejaká tá prehánka, od 18 stupňov to môže ísť dnes, takže veľmi, veľmi príjemný deň. No a už teraz v týchto chvíľach slniečko svieti takmer všade, akurát 4 stupne Celzia Liesek, to není úplne, že ešte leto, ale napríklad v Trebišove už takto za ránky 2 minútky po 6 hodine majú takmer 13 stupňov Celzia. No a na Sliači nebojte, máte tam síce hmlisto a zatiahnuté, ale vyčasí sa. 2 minútky po 6 hodine, čo myslíte, koľko dnes ráno stoja šoféri na viazde do Kysuckého Nového Mesta?
0: No teraz ráno je to presná hodina a neskôr to bude hodinu a pol a potom po 7 už to bude 2 hodiny.
1: No, skoro si trafil, ale aktuálne pol hodinku stojíte a idete z Krásne nad Kysúcou. Cestárov stretnete na R1 obojsmerne, uzavrete sú tam výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Dobrá správa je, že nemáme hlásenú žiadnu nehodu takto ráno. Áno, ale za Trnavcom nad Váhom smere do Cabaja Čápora stretnete odstavný nákladiak, radary v Bytči Hrabovom merajú obojsmerne, v Bielej Kubíkovej v smere do Lutíš, Košice, tam sú merači na začiatku triedy KVP v smere Zmyslavskej a Koškovce obojsmerne to zoberú a už veľa hliadok máme na cestách. Ak viete naše informácie doplniť, volajte našu bezplatnú linku, konkrétne túto.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ránko, 3 minútky po 6. Ľubka, tak dobre. Čo tí Slovinci včera, jak padli?
1: Ja navrhujem, aby sme si spočítali dnes, koľko šedivých vlasov komu za včera pribudlo, lebo to boli nervy.
0: Ale ja vám poviem tajomstvo. Ja, keď som videl, že kto to dal, Chromiak gól na 4-2, tak ja som si išiel laškať, že 4-2, to je pohodička, to dáme. Až potom som sa zobudil ráno 4:40 a už som videl také správy
1: že
0: na WhatsAppe,
1: že
0: pane Bože, že sme majstri, ale také štestíčko, vieš, také štvorlístky.
1: Brutál.
0: Ale máme pre vás perfektnú správu, ktorú vám rozoberieme hneď po troch songoch. Čo sa včera stalo? Nepadol bank v Oplatí sa na Ladica. Čiže Oplatí sa na Ladica, hej. A podľa mojich informácií 65 000 eur môžete vyhrať dnes popoludní po 15. To je krásna sumička.
1: Dneska posielajte SMS.
0: No, treba aj teraz a povieme vám ako na to a povieme vám, čo sa stalo včera. Toto je Toto Afrika a touto cestou sa s vami ľúčime.
1: Pozdravujeme.
0: A odozdávame naspäť slovo do štúdia Rádia Rok našim dramaturgom.

0: pre šampiónov.
1: No a my pokračujeme v našej hokejovej téme, je 6-17, však sme to hovorili, že tí Slovinci pádnu jak Lokše. A Ľubka, keby som ti dal otázku, že peniaze alebo deti, tak čo si vyberáš?
2: Oboje. To je najlepší scenár.
1: Ale len jedno si môžeš.
2: Nie.
1: No, musíš,
2: ja vždy berem všetko naraz.
1: Áno. No ale predstav si, Zuzka od Trenčína, ona je taká proste srdciarka, že samozrejme ona si vybrala deti.
3: No akurát prišli deti zo školy.
4: No to je dobre, že no, ich máš.
0: Ale keď sa hrá o 50 tisíc, tak ich nechám čakať pred dverami, ja, predsa.
3: Ale aj som si myslel, ale som, mi to bolo trápne povedať, dobre.
1: No a vďaka Zuzke sa nám tým pádom navýšil bank na 65 tisíc eur. Áno, viem, Miška bola na ňu veľmi prísna.
2: Áno, ale krásne číslo dnes máme v hre 65 tisíc, tak malé opačko si dáme. Ak zazvoní telefón, prvé, čo urobím, je čo? No, utekám k nemu.
0: Keby som ja stala pred voľbou, že deti alebo 50 tisíc...
4: Berem 50 tisíc, samozrejme.
5: Je to jasné.
4: Pozor, ešte stále môžeš deti predať.
3: No, to nie.
1: No, to nie, presne tak, Zuzka. Zuzka má svoje hodnoty. Mne sa Zuzka veľmi páči. Jej ostalo 700 eur, lebo ona má tú prioritu deti a vy si dnes vďaka nej môžete prilepšiť o 65 tisíc eur.
2: Stačí poslať SMS-ku alebo pokojne aj viac ich pošlite, všetky naše zvýhodnené balíčky, ktoré nájdete aj so všetkými infoškami na webke oplatisanaladica.sk, na vás čakajú.
1: No a ak od vás do 10 sekúnd budeme popoludní počuť heslo oplatí sa naladica, máte 65 tisíc eur, no však to krásne. A oplatí sa naladica, hej, hej, hej!
6: Zapojte sa aj vy!
7: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: No tak to vám povieme. Máme minútku pred pol siedmou, toto je Guns N' Roses Yesterdays a včera bolo včera. A dnes je dnes,
1: dnes
0: dobre?
1: Je dnes,
0: dnes už úplne
1: veci.
0: Iný deň.
1: Dnes čakáme veľa slnka, málo oblakov a teploty, ktoré vystúpia až do 25 stupňov Celzia. Dobrá správa je, že každým dňom smerom k víkendu to pôjde o stupeň vyššie, čiže sa prepracujeme tesne po 30-ky v nedeľu aj v pondelok. No a teda pre dnešok tie teploty od 18 do 25, jasno až polooblačno, miestami môže zostať zatiahnuté, ale no jedinele prehánka, čiže krásny, tak takmer letný deň pred nami. Je presne pol siedmej, vypočúvate Rádio Rok, na cestách aktuálne hodinové zdržanie na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút stojíte v kolóne v Košťanoch na Turcom do Martina. Nehoda je na hlavnom ťahu pri Videnej, smere do Lovinobáne, v Ivanke pri Nitre do Nitry máme búračku. Cestári sú na R1 obojsmerne, preto sú zavreté výjazdy Beladice a Nitra Východ a radar Bytča Hrabové obojsmerne merajú. Turzovka na hlavnom ťahu, smer Vysoká nad Kysucou, v Belej Kubíkovej v smere do Lutíš a na výjazde zo Sečoviec do Dargova máme tiež meračov, tak si dávajte bacha. Zdravíme vás z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Rusková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: O necelých 13 minút budeme mať 7 hodín, počúvate Rádio Rock a ide sa do kotolne za Lackom, lebo náš Lacko je najväčší bohém v našom rádiu. Delikatesy z Valencie si tu tak zobkal a pritom nám povedal dôležité veci o klíma. Anlage?
2: Čo teraz si dávaš? Dobre španielské oriešky?
3: Áno, sú veľmi zdravé. Namočené v dobrom, zdravom oleji určite. Takže, veľmi
2: dobre. Tými rukami teraz mi tu nemôžeš pochytať techniku a žiadnu vzduchotechniku. Ináč, že vraj už klíma je zapnutá v rádiu, je to pravda?
3: Hej, včera sa mi to podarilo spustiť, takže dúfam, že to bude v poriadku, len tým, že sa ochladilo, tak teraz to kvázi vôbec nefunguje, akéby.
2: Ja, normálne, tí posluchači cítia tie oriešky spolu s tou klimatechnikou a že vraj si zháňala drenážnu rúru? Na čo je to?
3: Je to na odvodňovanie.
2: Keby som sa chcel odvodniť, že by som chcel schudnúť to?
3: Nie, to sa dáva okolo domu, keď máš vysokú hladinu spodnej vody, aby ti to vlastne neišlo do domu. Vlastne sa dáva nopová fólia, drenážna rúra, obaluje sa to ešte s takou tkaninou a potom sa to zasypáva.
2: Perfektne, díky, že si mi to vysvetlil. Čo všetci vieme, na čo je drenážna rúra.
3: Hej, tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: White Snake, Is This Love?
1: Je to
0: láska. Je to láska. Úplne práva minútka, posielme dobré ránko.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Počúvate Rádio Rock, máme 20. máj v kalendári, streda, pekné ráno. A máme aj nové pracovisko cudzineckej polície v Bratislave. Bude schopné vybaviť 80 žiadostí za deň. Posilnené oddelenie funguje od tohto týždňa už na Račianskej ulici. Hygienici nezistili nedostatky v medializovanom prípade Prešovskej pitevne. Počas náhodnej kontroly zistili, že v priestoroch je vyhovujúca teplota, podlaha aj náter stien a umiestnené tam boli aj germicídne žiariče. 39-ročný Slovák podozrivý z otrávenia detskej výživy a vydierania zostáva vo vyšetrovacej väzbe. Za mrežami rozhodol o tom súd v Rakúsku. Chlapík chce proti rozhodnutiu podať sťažnosť. Súd mu väzbu predlžil do 19. júna pre obavy z úteku, marenia, vyšetrovania a týchto vecí. A poďme do Švajčiarska na majstráky. Proti Slovincom sme stratili prvý bod na turnaji. Naši hokejisti vyhrali 5-4, ale až po nájazdoch v polovici zápasu sme viedli 4-2, ale nakoniec sme prišli o dvojgólový náskok 31 sekúnd pred koncom, keď poslal stretnutie do predĺženia bývalý útočník Slovana Rok Tyčar.
0: To sme aj mali veteri, že aké rádio počúvaš, keď sa voláš Tyčar Rock a on, že jasné, že je Rádio Rock.
1: A toto sú tie nebezpečné mená. Rock, Tyčar a ty máš ešte nejakých po ruke. Že?
0: Áno, nebudeme to riešiť. Ale vieš čo? Dajme si ocelej.
1: Dobre. Jasno až polooblačno dnes. Miestami sa zatiahne a ojedinele prehánky 18 až 25 stupňov Celzia. Aktuálne máme krásne slnečné ráno všade, okrem Sliača, kde je to zatiahnuté a hmla a už teraz sú teploty plus 15 stupňov Celzia v Trebišove. 3,5 minútky po 7 hodine, dobré ráno, na cesty želáme. 20-minútové kolóny sú všade, tam, kde každé pracovné ráno. A hodinu a pol stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, alebo sa posúvate slimačím tempom v kolóne. Nehoda Bratislava na križvatke Kazanská, ulica Svornosti. Cestári makajú na R1 obojsmerne, uzavreté sú preto výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Žilina, Rosínska von z mesta Radar, Krasňany do Žiliny takisto merači, na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry do Štrby máme radar, pred Hranovnicou z Vernára a na výjazde zo Sečoviec do Dargova si vás takisto pomerajú, tak si dávajte bacha.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4,5 minútky po 7, tak sme si zaspomínali.
1: Rock Tyčar?
0: Rock Tyčar, Tyčar Rock, to nám vybavil kedysi Michal Miklík, hokejista Slovana, lebo oni spolu hrávali v KHL, tak to bolo super, že keď sa voláš Tyčar Rock, tak čo počúvaš, že on, že...
1: Rock.
0: Rock.
1: No
0: a povedal som ešte aj ďalej, že kto mixuje tú hudbu a to nie, ja to skoky, lebo Dávid skokám, vieš, že on proste mal zaujímavé odpovede. Škoda, že včera nám dal 2 góly.
1: No, to je veľká škoda.
0: Ale chceš
1: škoda.
0: Tých ďalších?
1: Ja som chcela tie zaujímavé mená, ktoré ty máš v rukáve, tak ich vysyp.
0: No, však Chorvát je stojaný, ako Tyč.
1: A ten nehrá hokej.
0: Ten nehrá hokej, ale dúfam, že sa nebudeme konfrontovať na šampionáte s Fínskom, lebo tam je ten fantastický Fín Hulmiho Ukolen.
1: No, vidíte?
0: No, a ešte vám nebudem hovoriť, že Bulhara, akého majú, to už nome je vulgárne.
1: Dobre, tak toho nehovorím.
0: Nie, to nie.

0: On sa venoval tým pobehliciam.
1: Fúha. No, myslím, že to bol vyčerpávajúce.
0: Ja už nechcem ďalej, proste Teacher Rock počúva rock.
1: Áno.
0: A to je taká malá náplas, že ten chlapec včera rozhodol o tom, že to išlo do predĺženia a nakoniec sme Slovinsko porazili po samostatných nájazdoch. My sa v tejto hoďke ešte povenujeme hokejovom štúdiu, lebo máme tu odborníka, však ľubka
1: takého. O 3 čtvrte na 8, buďte s nami.
0: Áno, toto je Green Day a Holiday.

0: Nirvana a Pauli v Rádiu Rock. Pekné ránko, pozdravujeme vás, rockery. Máme 4 na 8. 1. júna sa vidíme na záhradnom festivale Rádia Rock, takzvaný Garden Rock.
1: Jupi.
0: A keďže je to presne 1. júna na Deň detí, ak nás počúva pekná pani učiteľka, simpoška, rockerka, môže prísť spokojne s detičkami, malými rockermi na Garden Rock.
1: Akože ja by som chcela k tomu povedať, že pokojne to môže byť aj fešný pán učiteľ, napríklad urastený telocvikár vo vyšuchaných rifliach.
0: Ale takých priliehavých.
1: Áno, takých roztrhaných. A opálený ešte. Tiež zo svojho som sa nechala uniesť. Prepačte, samozrejme ide o tú triedu. Samozrejme musia byť chalaniska a dievčiska. Rock pozitív.
0: No a ak by si fakt dobre vyzeral, keby si bol hypoteticky ten telocvikár, Ľubka by ti išla súkromne ukázať teoretický útrový štúdia Rádia Rock. Takzvaná súkromná prehliadka s benefitmi a ja sa obetujem a posraždím tie deti a budem potom uvádzať tie kapely.
1: Ale len teoreticky, lebo to je len taká udička Tomáčová. Celkom seriózne, už teraz sa modlíme za pekné počasie, vybavujte, kto môžete, 1. júna k nám na záhradku Rádiovsku prídu kapely ako Lepajaco, Smolá, Hrušky, Gladiátor, kapela Braňo Mojsej.
0: A to je super ináč.
1: To je super. A dievčenská kapela Šmírgeľ.
0: Áno, a všetky tieto zoskupenia a tieto projekty prídu k nám na Vrútocku, 48 zahrajú a čo je super, vysielame to celé live. Čiže ak ste v práci, doma, alebo aj za volantom, tak ste vlastne na živom festivale.
1: Áno, akurát ten guláš neochutnáte na diaľku, to iba tí, čo tu budú. Ten Marcelov guláš, fantastický, takže pedagógovci, všetci, vyzývame vás. To je jedno, či ste muž, žena, stačí jeden z okolia Trnavky.
0: No, aby ste celkom, to mali blízko.
1: Celkom seriózne, prídite ku nám.
0: No a našu WhatsApp linku poznáte, 0905 277 377, sa môžeme odraziť, môžeme im volať, zisťovať, akí sú, aké deti majú, napíšte nám, my sa vám potom ozveme a vidíme sa.
1: A pokojne to môže byť aj umelecká škola.
0: Áno, umelecká, presne.
1: Gitaristi, bubnisti.
0: No, presne, sa môžu pridať, napríklad s Braňom Mojsejom, fantastická téma.
2: Garden Rock, celý deň v Rádiu Rock.

0: Hola Celebrity Singing Skin, zdravím vás z Rádia Rock, pozdravujeme vás spoločne z Ľubkov, je 7.27, o chvíľočku počasie s dopravou.
1: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
2: Vyzerá to nádejne, dnes by sme mohli mať taký príjemný letný deň, 25 stupňov nám sľubujú. Má byť jasno alebo polooblačno, len miestami môže zostať zatiahnuté a ojedinele prehánka 18 až 25 stupňov, to sú maxima pre dnešok. Svieti slnko všade, okrem stredného Slovenska na Sliači máme hmlu a zatiahnuté a teploty idú presne na Sliači najchladnejšie 6,5 stupňa Celzia a najteplejšie v Trebišove 15 stupňov v tejto chvíli. Je 7 hodín 28 minút, vypočúvate Rádio Rock a my máme informácie z ciest pre vás. Pol hodinu stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 odstupavy a zdržíte sa aj na starej ceste. Pol hodinku strátite aj na vjazde do Banskej Bystrice od Slovenskej Ľubče, aj v Košťanoch nad Turcom do Martina, aj v Košiciach Šaci v smere do centra. Ostatné zdržania v kolónach sú 20 minútové až na vjazd do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde je to teraz zhruba na 90 minút, ano, hodina a pol. Nehodu máme v Bratislave na križovatke Račianska, Sliačska, Bratislava na Vajnorskej pri Kuchajde do centra s búračkou, pred Gabčíkovom Zojky nad Dunajom a ešte aj v Lučenci na Zvolenskej havárka za čerpačkou OMV smere do centra. Vojenský konvoj sa nám presúva po cestách, takže stretnete ho teraz na D1 za tunelom Višňové v smere do Kráľovian. No a radary a hliadky sa nám zberajú na cestách, lebo máme pekné slnečné ráno, tak opatrne jazdite všade.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Hokejové štúdio Rádia Rock.
1: 7:46, Serusťa Rockery, tak Ľubka, čo včera tí Slovinci nakoniec nepadli jak lokše?
2: Jak také lokšičky malinké len, ale v druhej tretine to už tak vyzeralo.
1: Áno, no? A toto všetko potvrdil náš hokejový expert Pavel Tvardzik, tvrdil pred zápasom, že český golman Slovincov Horák už dohorákoval a nakoniec sme vyhrali ledva po samostatných nájazdoch 5-4. Pavel, tak čo?
3: Tak ale už vyhrávaš 4-2, tak to proste musíš byť do nich zakusnutý, ale už jak je kuna ve střeše, tak už nepustí, vole.
2: Jako klíště.
3: A ona, kdybych to přirovnal té kuně, tak oni prostě zdrhli z té střechy. Mm-hmm. Tam musí zůstat a rozstupovat.
1: Čiže ta kuna nám ušla? Slovinská kuna?
3: Slovinská kuna naopak vlezla do nasi střechy. To je špatně.
2: Tej sa nezbavíš. No?
3: Tej sa nezbavíš.
1: Môžeme pochváliť
3: nejakým prodloužení, hráčom. Kromě prodloužení, to bolo, akože dá sa trochu i ostudné, lebo to bolo veľmi pasívne. Veľké pozitívum je ale nájezdy, to zvládli.
1: No, napríklad takže, Kiko Pospíšil fantasticky, nie? Nájazd. A aj celkovo dobre hral.
3: Komety Brno, naučený, pekné nájazdy.
1: Jasne, čiže zase je tam česká stopa. Ďakujeme ti, že si nám toto...
3: Ja přijdu i příště.
2: Vole, sme sa naučili. Vole.
1: Tak, sú tam aj takéto výrazy. Pavel, čakáme ťa aj zajtra. Naši chlapi budú dnes oddychovať a zajtra večer vybehneme na Dánsko. Ľubka, povedz, ako to zakončíme?
2: Jak lokše.
0: Rádio Rock fandí našim

0: System of Down v Rádiu Rock. Pekné ránko vám prajeme, pozdravujú vás Ľubka a Tomáš, máme tesne pred 8 a Ľubka sa tak vyzná do športovej tematiky, že ona vypatrala, že doslova by mohol prísť Jaja Ture. Toto sú plešovky, čo? Viac povie o chvíľku.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
2: Sure.
1: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Predĺží zbúrať musia 23 stĺpov kvôli betónu nekvalitnému a ďalšie čaká ešte kontrola. Minister Kaliňák vyhlási novú súťaž, ale zároveň už aj vybral firmy, ktoré majú pokračovať do ukončenia tendra. Ústavný súd rozhodol v prospech dedičov v spore, ktorý sa týka Benešových dekrétov. Maďarská rodina si môže ponechať les pri Bardejove, o ktorý bojuje od roku 2009. Generálny riaditeľ futbalového Slovana Bratislava Ivan Kmotrík mladší chce mať vyriešenú trénerskú otázku do konca mesiaca. Po odchode Vladimíra Vajsa k reprezentácii sú najväčšími dvoma favoritmi zahraničiari Chorvát Igor Bičan a bývalý hráč Barcelony Yaya Touré.
5: Akože brutálne fakty dávaš veci, že taká odborníčka.
4: Ale
5: na
4: zase tie chorvátske mená, chápeš?
5: A to nebudeme, že čo postihlo toho trenera, dobre hovoríš.
4: Nie, ale sprevádzajú nás tu dneska rôzne mená. Dnes, Ježiš, to je krásne, celá mapka Slovenska je so slniečkami. Nikde už žiadna hmla a teploty pekne idú hore, prikurujeme slušne. V Bratislave už máme cez 18 stupňov Celzia a to máme len krátko po 8 hodine ráno. Tie maxima majú vystúpiť od 18 po 25, bude pekne. Mix oblakov a slnka na oblohe, podľa toho, kde sa nachádzate, a ojedinele len nejaká prehánka. 03 po 8 hodine zasvietilo u nás na hodinách štúdiu, pravdepodobne aj u vás, ale aktuálne máme ešte stále plné cesty v týchto chvíľach. 20 minút až pol hodinku kolóny a hodinu a pol viac do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou Bratislava na výjazde z obchvatu na Vajnorský nadjazd máme nehodu. V Trhovišti do Pozdišov je ďalšiu novú nehodu. Havárka je aj v Bratislave v Petržalke na Osuského v smere na Romanovu. Pred Trenčianskými Teplicami v smere z Trenčianskej teplej búračka, v Belej do Terchovej a v Lúčenci na Zvolenskej za čerpačkou OMV v smere do centra. Cestári makajú v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí obojsmerne. Úsek bude neprejazdný až do 15. hodiny. No a mobilný radar tu máme jeden. Košice medzi Šacou a Perešom jazdí a meria čierne BMWčko. No a radary aj stacionárne sa už zberajú na cestách. Tak opatrne všade, dobre?
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
5: 4,5 minútky po 8, tak včera sme sa konečne spojili po dlhom čase s Lukášom, veselým poslucháčom z Benešova.
4: To trvalo, kamarát. To je ten inak Čech, bratr, čo sa haňbil a potom počas jednej žúrky nám nahral počas noci asi 14 hlasových správ.
5: Áno, a viete, čo je zaujímavé, že on berie čas úplne inak ako bežný človek. On napríklad tvrdil, že iba mesiac nefungovalo na Slovensku rokové rádio.
7: Ja som měl tu vaši aplikaci v telefonu, uh-huh. Aby ste pak to zrušili, ja som měl furt uloženou a pak som to nejak skúsil po delší době, jestli to nehraje.
4: A zrazu sme obživli.
7: No jasne, aby ste snad měsíc ste vysílali jakoby znova, no.
5: No vidíš, tak ty si mal tak šťastie, u teba je rok a niečo, jeden mesiac. No, to sú tie dobré kvalitné žúrky, to je super. To takto berieš, to je perfektné. Tešíme sa z teba, že takto vnímaš čas.
4: No, Lukáš, tak ďakujeme, že si to zdvihol a že sme si spolu pokecali. A teda na streche dávajte bacha, dneska bude teplo.
7: Ja, včera som si vrazil hřebík do nohy.
4: Ježiši Kriste, čo si?
5: On sa smeje z toho, že si vrazil klinec do nohy. To je fantastický prístup k životu. Však?
4: Ale že bol triezvy teraz. No, hlavne zostaňte po troch songoch s Lukášom. Pokračujeme v rozprave.
5: A my vám vlastne ukážeme, že ako mu voláme, vlastne akú má on znielku na telefóne, však.

0: Túto skladbu, Ľubka, od Guano Apes, Lord of the Boards, často púšťam na storičkách, že akože to je snowboardová hymna.
1: A
0: ale
1: to
0: už teraz nie je sneh, však
1: ako
0: už sme pekne.
1: Ako podmaz, nie, už ani nemá snežiť.
0: Áno, pol deviatej a bude pekne.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Yippie!
1: Ja!
2: Ja!
3: Yippie, yippie! Yippie!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
1: Pekne bude jasno, až polooblačno, ojedinele nejaká prehánka a pre dnešok teploty 18 až 25 stupňov Celzia. Je 8 hodín 31 minút, na cesty ideme, Rádio Rok počúvate v aute, tak viete, že na viazde do Bratislavy z D2 odstupa vy sa stále zdržíte pol hodinku a postojíte si aj na starej ceste. 20 minútové zdržanie v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej aj na moste Apollo v smere do centra. Na viazde do Nitry z Veľkého Lapáša stojíte asi pol hodinu. No a viazd do Kysuckého Nového Mesta, cesta je tam zarúbaná. Zdržíte sa hodinu a pol, ak idete z Krásna nad Kysucou. Nehody pribúdajú. Bratislava, Petržalka na Osuského v smere na Romanovu. Pred Trenčianskymi Teplicami z Trenčianskej teplej búračka. Vo Svinej do Mníchovej Lehoty. V Belej do Terchovej havárka. V Janovciach do Spišského Štvrtka zrazilo osobné auto chodca. Viacero aut, hromadná havárka v sebe sú v Prešove na Generála Svobodu. Pri Maxe v smere na Sekčov, rátajte tam s kolónami. A v Trhovišti v smere do Pozdišovec máme takisto hlásenú nehodu. Pozor si dávajte, veľa radarov máme, veľa hliadok máme, ale ešte aj informáciu, že odstavená dodávka je na D1 v tuneli Branisko a tunel je v tomto smere neprejazdný, čiže smer do Prešova, tunel Branisko neprejazdný, obídete to po starej ceste.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: kopr šampiónov.
1: 8.48, oplatí sa, naladí sa, hej. A Zuzka Otrenčína, čo je najhokejovejšie mesto na Slovensku, to včera nestihla, ani heslo vlastne nevedela, tak čo sa stalo, Zuzi?
2: No, akurát prišli deti do školy.
3: No, to je dobré, že ich máš.
4: Ale keď sa hrá o 50 tisíc, tak ich nechám čakať pred dverami,
2: ja,
4: preca.
2: Ale aj som si myslela, ale mi to bolo trápne povedať, dobre?
5: Mi to bolo trápne povedať, no, vážený, nech vám nič není trápne. Andrej opäť vyťahol postupovú kalkuláciu. Vytasil z vrecka a v nej mu vyšlo, že vďaka Zuzke dnes hráme o bombastických 65 tisíc eur.
1: A my s Ľubkou veríme, že tých 65 tisíc eur padne jak dlhšie. A ak zazvoní telefon, prvé čo urobím, no utekám k nemu, až potom riešim deti Zuzka.
4: Keby som ja stala pred voľbou, že deti alebo 50 tisíc.
3: Berem 50 tisíc, samozrejme.
1: Je to jasné.
3: Pozor, ešte stále môžeš deti predať.
2: No, to nie.
5: No a Zuzka deti nepredala, ale zostalo jej 700 eur od nás ako cena útechy, no a vy si dnes môžete prilepšiť o neuveriteľných 65 tisíc eur.
1: No stačí si poslať SMS-ku aj teraz, spokojne aj viac ich môžete poslať. Naše perfektné zvýhodnené balíčky nájdete na webke oplatisanaladica.sk.
5: No a nezabúdajte, že ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť to správne heslo Oplatí sa naladica, 65 tisíc eur máte vo vrecku.
0: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
1: 65 tisíc eur dnes popoludní.
2: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Tak, poďme na to, už máme 2,5 minútky po 9. Počúvate Rádio Rock. Dôchodkové prognózy, ktoré zasiela sociálna poisťovňa, priniesli podľa opozičného progresívneho Slovenska iba chaos a nepresné informácie. Podľa ministra práce ide naopak o užitočné informácie. Ľudia sa sťažujú, že im neboli započítané roky práce, pričom nezrovnalosti musia riešiť na sociálke. Ľuďom nad 50 rokov bude posielať túto prognózu sociálka každý rok až do ich odchodu do penzie. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na blížiaci sa víkendový servis v tuneli Šibeník na D1. Jarná údržba začne tento piatok od 22. Polícia využíva inak čoraz častejšie drony. S ich pomocou dokumentujú dopravné nehody a aj monitorujú bezpečnostné situácie rôzne. Napríklad vidia z vrchu, či si zastavil na stopke alebo nie a ty ich nevidíš. Policajti preto aj musia robiť školenia na ovládanie dronov a tieto veci. Aj včera sa školili v Liptovskom Mikuláši.
1: A aj tuto pri klientskom centre zlietol dron a už ťa na Rožňavskej kúsok brali, lebo si išiel na červenú.
4: Ježiši.
1: Pavel Tvardzik, náš
4: okový expert, to vyskúšal,
1: potvrdil. Áno, na vlastnej koži.
4: Výborne, takže vidíte, funguje to v praxi. No a v treťom zápase na šampionáte sme porazili Slovincov 5-4, ale až po nájazdoch. O triumf trojbodový sme prišli 31 sekúnd pred koncom zápasu, keď poslal stretnutie do predĺženia Rok Tyčar.
1: Alebo priezviskom Tyčar a krstným Rok.
4: Áno, alebo. Dnes bude pekne, jasno bude, alebo nejaké tie oblaky, sem tam sa objavia 20 až 25 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami bude sa tá teplota motkať okolo 18. No a pozrime sa teraz, ako prikurujeme, no veľmi príjemne, 20 stupňov Celzia už je v Bratislave a to máme len krátko po 9. hodine, najchladnejšie miesto, Sliač, aj tam už je 12 stupňov. 5 minút po 9. hodine. Čo sa deje na cestách, vieme v Rádiu Rock. Hodinu stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého, Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Trnave búračka na vjazde na obchvat z Bučian v smere do Šelpíc. Komárno búračka na Záhradníckej na Kruháči. V Belej v smere do Terchovej havárka v Janovciach do Spišského Štvrtka zrazil osobné auto chodca. Tento úsek je neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. Cyklista sa nám presúva na výjazde z R6 na D1 v smere do Ilavy. Pozor na cyklistu tam. Radar je na D1 za Bytčou do Hričovského Podhradia, na výjazde zo Žiliny si vás pomerajú na D3 a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Želáme vám šťastnú cestu z Rádia Rock.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
4: 6 minút po 9. hodine, ideme ďalej do poslednej hodiny vysielacej. Želáme vám dobré ráno, Tomáčo a Ľubka. No a keďže túto kolega, on každý deň pláva v bazéne, chodieva plávať, proste brutálne cibrí tie svoje štýly, tak mám jednu informáciu pre teba. Plavčík, ktorý mal dohliadať na bezpečnosť návštevníkov pri bazéne, bol podľa polície pod vplyvom alkoholu. A pod takým vplyvom alkoholu, že keď skúšali kapacitu jeho pľúc, tak mu to vydalo, že 2,4 promile.
1: No pekne. To je normálne aj na hospitalizáciu.
4: No, no. Výborné. Tak čo

0: ty na to ako odborník cez plávanie?
1: No ja si myslím, že to je absolútne nezodpovedné, lebo tam, kde ja chodím teda do Šamorína, tak tam sú takí zodpovední, oni sa totiž to rotujú po pol hodinke, aby každý striehol v inej časti toho kúpaliska. Čiže jeden je na veľkom bazene, druhý je na tobogánoch, tretí je pri výrivkách, štvrtý geotermálny prameň, piatý 25.
0: Ako sa má náš kamarát plavčík?
1: No, náš plavčík Egypťan aj včera musel potvrdiť, že Sád, ako sa povie diaľnica podľa teba, rýchla ulica.
0: Prosím, nahrať ho opäť.
1: No a stále sa mu zhoršuje ináč slovenčina.
0: Fakt?
1: Normálne každý rok je horšie. Chce on to... si vymýšľa svoje slova.
0: Chce to nejakú slovenskú babu.
1: No, tak toto je ešte dlhá cesta. A toto je Linkin Park.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 18 minút po 9 hodine a Speedy Gonzales si dneska dal celkom na čas a až po 9 išiel okolo, tak sme ho rýchlo nahrali. Čo to dnes počúval v aute?
2: Ľúbime vás, je 9.18 a číslo vám poviem na voca.
1: Dobrý vkus má Speedy, čo?
2: 0905 277 377, to je naša vocablinka, trojbalíček máme pre vás pripravený, tak nám napíšte, čo to bolo a my vám pôjdeme veľmi radi volať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: A ideme, Ľubka, spolu. Rammstein. Je 9.31, počúvate Rádio Rock.
1: Neviem, prečo máš ty vždy takéto.
0: Ne, ale tuto len, proste v názve pesničky je aj názov kapely, to je ideálne.
1: Sa ti to žiada, hej?
0: Áno, jasné.
1: Tak však, daj ešte raz.
0: Rammstein, dnes bude pekný deň.
1: Podľa mňa Rammsteiny ho raz vyvedú na pódium, nech spieva s nimi.
0: Oni ma vyvedú a dajú ma do zvieracej kazajky a pôjdem do nemeckej psychiatrickej liečebne, nedaleko Rammsteinu.
1: Nie, nedaleko v Pezinku, ku svokre. Krásne ráno máme, slnečné všade, na celom Slovensku. Hneď sa lepšie vstáva do takého dňa. Teploty sa hýbú už okolo 20-ky v tých južných okresoch, dokonca aj v Rožňave už máme takmer 20 stupňov Celzia. Aj v Bratislave cez deň to môže ísť až po 25 stupňov. Od 18 dnes len ojedinele môže prekvapkať nejaká prehánka a má byť jasno až polooblačno. Je 9 hodín 31 minút z Rádiom Rock. Ideme mrknúť na cesty. No, už je to fajn. Kolona už len na 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pripomínam, že sa tam stálo hodinu a pol. Bratislava je tu s novou nehodou trikrát na Bratskej, na železničnom nadjazde v smere na obchvat, na križovatke Mlynské Nivy Karadžičova a Bratislava do Tretice s búračkou na Vajnorskej pri Kochajde von z mesta. V Trnave upratujeme nehodu na vjazde na obchvat z Bučian, vo Svinnej do Mníchovej Lehoty, v Belej do Terchovej, ale aj na D1 havárka pred Liptovským Hrádkom z Východnej. Jánovce, smer Spišský Štvrtok, tam zrazilo osobné auto chodca. Úsek je neprejazný, obidete to po okolitých uliciach. No a radary, hliadky, veľa toho je na cestách. Dávajte si pozor všade.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Ak počúvate tento song od Imagine Dragons, prosím vás, nebuďte radioaktívni. Pekný deň, 9.48.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: Nebuďte radioaktívni, ale aktívni v rádiu sa oplatí byť. Aktuálne ideme si rozlúsknuť, ako prefrčal dnes okolo rádia Speedy Gonzales a čo počúval.
0: No a more správnych odpovedí nám prišlo. Jara sa pýtame, čo to bolo?
3: Red Hot Chili Peppers, by the way.
0: By the way, máš správnu odpoveď a chválime ťa.
2: A máš trojbalíček tým pádom.
3: Je, super, super, ďakujem.
2: No, to sa ti zíde na leto, vieš, nakupko.
0: Taštička, kľúčenka, kareka, Romário,
2: ten
0: Brazília.
2: Ten tam nebude v tej taštičke.
0: Sorry.
3: A paráda, podelím sa s kolegom, lebo dali sme hlavy dokopy a bolo to taká tímová spolupráca.
0: Čiže ďalšia organizovaná skupina. To my až tak nemáme radi.
2: Je to tu.
0: Je to tu, prišlo.
2: Ale,
0: to.
2: A zabalíme vám aj tie nálepky, takže môžete si polepiť celý kanclík, ak ste v kancli teda.
3: Na dielni, na dielni.
0: A čo robíte v tej dielni?
2: No, čo vy rábate?
0: Čo tam robíte?
3: S autíčkami sa zabávame.
4: No, a Luboš by potreboval nový karburátor a prevodovku. Máš také niečo?
2: Automatickú.
3: Jasné, jasné. My ti dáme karburátorov, koľko chceš.
0: Tak, toto sú tie staré témy, čo už podľa mňa ani sa, to sa ešte dáva?
3: No, určite nie, takže.
0: Tak,
3: to sú archívne.
2: A kde, v ktorých končinách archivujete takto?
3: Bratislava.
2: Dobre, tak my sa zastavíme, keď budeme mať problém.
3: Kľudne.
2: Dobre.
3: Kľudne, zastavte sa, ste vítaní.
0: Posielame
2: a veríme, že tam bude naladené Radio Rock.
3: Jasné, ako ináč.
0: Lebo teraz už tam hrá, by the way, Red Hot Chili Peppers.
3: Super, tešíme sa, vypočujeme.

0: Check, check, my way a Limp Bizkit v Rádiu Rock je presne 10 hodín, to je fantastické, že nám už padla, majte krásny deň, je streda, viete, čo treba?
1: No, hrať popoludní o 65 tisíc treba, však to sú brutálne prachy a Bličina sa na vás teší opäť zajtra ráno
0: o 6. A nezabudnite, heslo je oplatí sa naladiť sa o 15 do 10 sekúnd, takto treba zvíjať telefón.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: A ja keď niekomu volám, tak mi zdvihnú kamaráti. Oplatí sa náladiť sa, ja že gratulujem. Presne. Vyhrávaš 3 nálepky Rádia Rock.
0: Áno, presne, 3 nálepky, to my, akože my vám to sľubujeme, sa ani tie vám nedáme.
1: Ani tie nedostane. No poďme na tie infošky nové. Máme už takmer minútku po 10. Máme aj nové pracovisko cudzineckej polície v Bratislave a to vraj bude schopné vybavovať 80 žiadosti za deň. Posilnené oddelenie funguje od tohto týždňa na Račian ulici. Hygienici nezistili nedostatky v tom medializovanom prípade Prešovskej pitevne. Počas náhodnej kontroly skonštatovali, že je všetko v poriadku. V priestoroch je vyhovujúca teplota, podlaha, náter stien a umiestnené tam boli dokonca aj germicídne žiariče. Moskvu a niekoľko oblastí európskej časti Ruska zasiahla rekordná vlna horúča. V Moskve namerali už včera vyše 30,5 stupňa Celzia, čím bola prekonaná teplota rekord z roku 1979.

0: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Havárka je na D1 pred Liptovským Hrádkom z Východnej. Osobné auto zrazilo chodca v Janovciach v smere do Spišského Štvrtka. Úsek je tam neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. 20-minútové kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy. Pracujú tam cestári. Rátajte s kolónami, pre ktoré tunel Sitina priebežne uzatváraný v tomto smere. Takisto na D1, na D2 za tunelom Sitina v smere na most Lanfrancone, tam zase zavádza odstavený kamión, čiže aj v opačnom smere sa tvoria kolóny, cesta zarúbaná na D2 bratislavskej, no a radary, hliadky, tie sú všade na každom rohu, lebo však máme vonku pekne, tak si dávajte pozor všade. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Rok

0: show, ktorá má dule.
1: Nakoniec sme prišli o dvojgólový náskok 31 sekúnd pred koncom, keď poslal stretnutie do predĺženia bývalý útočník Slovana Rok Tyčar. Toto sú tie nebezpečné mená. Ty máš v rukáve, tak ich vysyp.
2: No, však Chorvát je stojane ako tyč.
1: A ten nehrá hokej.
2: Ten nehrá hokej. Dúfam, že sa nebudeme konfrontovať na šampionáte s Fínskom, lebo tam je ten fantastický Fín Holmiho úkole.
1: No, vidíte? No.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Oplatí sa náladica.
1: Dobré ráno.
2: Dostávaš 3 nálepky Rádia Rok, Lukášo.
3: Chcem strízevej.
1: No, tak konečne nám porozprávaj, Lukáši, že jak si ty vlastne na nás vôbec prišiel.
3: Jezdil som přes Bratislavu a ladil som tam rádia a narazil som na vás.
2: Tak si nás oblúbil, že musíš aj podgurážený nahrávať správy.
1: Odvtedy
3: no,
1: už len
3: my. To som nebyl ja.
2: Sú viacerí v tebe, to
1: alter
2: poznám.
1: Alter ego tvoje.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Ahoj, Lubko a Tomášo. Ja som zvykom prišiel domů, vole. Ať žije Rok Rádio.
0: Ranný rok s Tomášom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rok. Dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z východnej. V ľavom pruhu havarovalo osobné auto. A v Jánovciach v smere do Spišského štvrtka zrazilo osobné auto chodca. Úsek je neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. Cestári sú na výjazde z Bratislavy na D2 dostupaví. Rátajte s kolónami, pre ktoré tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde do Považskej Bystrice zo Sverebca po starej ceste, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia a na výjazde zo Žarnovice do Hodruše Hámrov. Merajú aj na výjazde do Martina zo Žiliny, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehodu hlásite na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z východnej. V ľavom pruhu havarovalo osobné auto a v Košiciach nehoda na Hlinkovej za mostom v smere von z mesta. Cestári sú v Senci, na Pezinskej v smere do centra. Pozor, je to v zákrute. Na R1 sú pre práce na ceste v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beledice a aj Nitra Východ. A v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí prebiehajú práce na koľajách. Úsek bude obojsmerne neprejazdný do 15. Radar meria na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej, na výjazde zo Spišskej Belej do Bušoviec, na D1 za Bidovcami v smere do Košíc, v Trebišove merajú na Cukrovarskej v smere do centra a na výjazde do Michaloviec z Vinného. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock Radio.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej.
4: Roborod v Rádiu Rock.
5: To sa mám uvádzať sám.
1: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
5: Máme tu presný stred týždňa v kalendári, streda 20. máj. Aj v tento dátum sa v histórii roku diali veci, takže niektoré z nich si pripomenieme. Poďme na to. Hodinka rokovej histórie je tu.

0: dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Nové nehody pribudli v Trenčíne na konci Štefánikovej smerom na Hasickú, ďalej v Novákoch na ulici Andrea Hlinku smere von z mesta a nová nehoda je v Košiciach na začiatku Alejovej smere z Moldavskej. Nehody dokumentujú aj pred Zlatnou na Ostrove smere z Komárna, v Partizánskom na križovatke Nitrianska a Šimonovianska a v Košiciach na Hlinkovej za mostom smere von z mesta. Pripomíname, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj výjazdy Nitra Východ. Cestári pracujú aj v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí. Tento úsek je do 15. obojsmerne neprejazný. Pozor si dajte na D1 pred Voderadmi smere z Trnavy. V pravom pruhu je tam kus železa. Radary hlásite za Holicami smere do Dunajskej Stredy, na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej. Merajú aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, pred Bušovcami smere z Podolínca a na D1 za Bidovcami smere do Košíc. Policajné hliadky ste videli v Nitrianskej Strede smere do Solčian, v Brezne Zadných Halnách smere do Beňuša, hliadkujú aj pred Popradom smere zo Svitu a na výjazde zo Soli do Hlinného. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Keď tak sledujem ten historický kalendár, dnes máme takú smutnejšiu hodinku. 20. mája v roku 1998 sa konal pohreb Franka Sinatru a v tento deň hudobný svet opustilo viacero fenomenálnych hudobníkov. Spomeniem aj Robina Gibba z Bee Gees, ten prehral svoj boj s rakovinou v roku 2012 a o rok neskôr vo veku 74 rokov zomrel niekdajší člen The Doors Ray Manzarek. Toto rozhodne stojí za spomienku na legendárne kvarteto The Doors, takže tu sú z Rádia Rock.

Maj je síce lásky čas, ale v rokovej histórii je to aj mesiac, kedy sa celkom dosť umelcov rozhodlo dobrovoľne opustiť tento svet. 18. mája v roku 1980 sa takto rozhodol vtedy 23-ročný Ian Curtis, frontman Joy Division. Urobil tak iba deň pred štartom ich severoamerického turné. Joy Division vydali len dva albumy Unknown Pleasures a Closer, ktorý však vyšiel až 2 mesiace po Curtisovej smrti. Dodnes je však pre mnohých hudobníkov inšpiráciou. Už len dodávam, že po Ianovej smrti sa členovia rozhodli pokračovať so zmeneným názvom na New Order. To už je však iná story. Z Rádia Rock spomienka na Joy Division.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: 20. máj, to je dnešný deň. Sme v strede pracovného týždňa. Zvyknem hovoriť, streda, viete, čo robiť treba. Áno, počúvať Rádio Rock treba a veru, na parádu si budeme hrať, keď pozerám na ten zoznam skladieb a veru, musím povedať, že je zo pár pesničiek, ktoré majú taký letný vibe v sebe a ja už niekoľko dní v sebe pociťujem a zároveň vyžadujem od mojeho okolia, aby sa tvárilo letno, lebo ja som letný človek a naozaj sa teším na tie letné mesiace, tie terasky, festivaly a tak ďalej a tak ďalej. No ale čo som chcel povedať, že je zo pár pesničiek, ktoré majú ten letný vibe sebe a častokrát vôbec nemusia byť o lete. Napríklad u mňa je letný song určite All Star Smash Mouth a ja inak celkovo mám rád hudbu milénia, nazvieme to tak. Tak dajte hlasnejšie rádia a poďme si všetci spoločne užiť stredu.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Nakoniec sme prišli o dvojgólový náskok 31 sekúnd pred koncom, keď poslal stretnutie do predĺženia bývalý útočník Slovana Rok Tyčar. Toto sú tie nebezpečné mená. Ty máš v rukáve, tak ich vysyp.
2: No, však Chorvát je stojan, ako Tyč.
1: A ten nehrá hokej.
2: Ten nehrá hokej. Dúfam, že sa nebudeme konfrontovať na šampionáte s Fínskom, lebo tam je ten fantastický Fín Hulmi Houkolen.
1: No, vidíte? No,
0: ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: Dobré ráno.
2: Dostávaš 3 nálepky Rádia Rok, Lukášo.
1: No, tak konečne nám porozprávaj, Lukáši, že jak si ty vlastne na nás vôbec prišiel.
3: Jezdil som přes Bratislavu a naladil som tam rádia a narazil som na vás.
2: Tak si nás oblúbil, že musíš aj podgurážený nahrávať správy.
1: Odvtedy
3: no,
1: už len
3: my. To byl ja.
2: Sú viacerí v tebe, to
1: alter
2: poznám.
1: Alter ego tvoje.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Ahoj, Lubko a Tomášo. Ja som teďkom prišiel domů, vole. Ať žije Rok Rádio.
0: Ranný rok s Tomášom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Dopravný servis.
6: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Svetoplukovej smere z Mlynských Hnív, ďalej pred Zlatnou na Ostrove smere z Komárna. Na R1 pred Nitrou smere z Bábu havaroval kamión, na ceste sú aj kusy plastov. Ďalšie nehody hlásite v Partizánskom na križovatke Nitrianska Šimonovianska, v Novákoch na ulici Andrea Hlinku smere von z mesta a nehody máme aj v Košiciach, a to v Šaci smere do Čečejoviec a ďalšia je na križovatke Žižkova Štúrova. Cestári pracujú na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladica aj výjazdy Nitra Východ. A v Košiciach na Ťahanovskej pracujú na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný obojsmerne, a to do 15. Radary hlásite za Holicami smere do Dunajskej Stredy, ďalej na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom. Merajú aj na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Chrenovci Brusne smere do Prievidze. V Turanoch vás merajú obojsmerne, radary aj na D1 za Novou Polhorou smere do Prešova a na D1 za Bidovcami merajú smere do Košíc. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na kruhovom objazde pri Porimol a za Hanušovcami nad Topľou smere do Pavloviec pod Lipník. Na teraz je to všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: kopre šampiónov.
1: Veru tak, Slovensko žije hokejom aj my a máme parádne sumy pre vás, ale viete čo? Nedarí sa to. Čo je toto?
2: Nič, neskorovali sme. Netrafili sme bránu. Napriek tomu, že sme sa naozaj napriahli a tá strela bola enormná, netrafili sme stále, ešte
3: končíme v strednom pásme a nevydali sa nám
2: vyhodiť puk
3: do druhého
2: eur. A tým pádom nevieme dať gól. Je to veľmi ťažké. Tam mal voľného hráča.
3: Haló, počujeme sa.
2: Haló, tu je tam.
3: Haló,
4: tu je Zuzana.
2: Ahoj, tu je Andrea Miška. Vyhrala si 700 eur.
1: Veru tak, 700 eur, to je garantovaná výhra, ale tak teraz je na stole otázka, čo sa stalo?
3: Zuzička, a čo sa stalo, prosím ťa?
4: No, akurát prišli deti zo školy.
2: No, to je dobré, že ich máš.
3: Ale keď sa hrá o 50 tisíc, tak ich nechám čakať pred dverami,
4: ja,
3: preca.
4: Ale aj som si myslela, ale mi to bolo trápne povedať, dobre?
1: No, tak dúfam, že dnes to vyjde, lebo pripomínam, že v hre je brutálne veľa peňazí, 65 tisíc eur. Akože toto je suma, kvôli ktorej by som si aj dovolenku zobral v práci po 15. A doslova striehol na telefón, lebo moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15. a 16. Pripomínam, 10 sekúnd, 10 sekúnd, to je čas, kedy musí zaznieť heslo. Oplatí sa naladiť sa, teda do 10 sekúnd treba zodvihnúť telefón, tak držím palce. Tvoj, tvoj, tvoj. Nech sa to podarí. 65 litrov dnes.
0: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery, chcem vás teraz navnadiť na ranný rok s Tomáčom a Ľubkou, lebo majú fakt brutálnu súťaž, ktorú si ja užívam, Speedy González. Jednoducho musíte mať rýchle ucho a rozoznať, čo to v aute, ktoré naozaj rýchlo prefrčí, hrá. Napríklad znie to takto. No, tak toto bol kabat, pohoda, ale napríklad dnes ráno bola takáto ukážka. Tak počúvajte ranný rok a vyhrajte parádne ceny.
5: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery, rockerky, rockeři, rockeřky, máme tady jako lístky na koncert. Kapela Rasmus. Dal by si někdo taky koncert? Ano, dal. Tak 15. júna tato fínska kapela vystupí v bratislavskom MMCčku a u nás na Facebooku je súťaž, alebo skôr taká rozdávačka lístkov a zároveň je to taká tvorivá chvíľka pre vás, lebo povedzme, že hľadám tú najlepšiu výhovorku. Jednoducho, čo by si povedal frajerke alebo frajerovi, akú výhovorku, že nemôžeš ísť na spoločnú dohodnutú večeru, lebo ideš na koncert. Tak bežte na Facebook Radia Rock, tam je status s kapelou Rasmus, hoď koment a vybavené, ten najlepší vyžrebujem a my si v tejto chvíli ideme tematicky hrať a poďme sa spoločne navnadiť na ich koncert.

0: Dopravný servis.
1: Poďme na cesty, vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nehody pribudli za Váhovcami smer do Kráľovej nad Váhom. Na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina, tu sa zdržíte asi 20 minút. A nová nehoda je aj v Košiciach na konci dopravnej smere na Hlinkovu. Ďalej sú nehody v Bratislave za Borimol smere do Devínskej Novej Vsi pri Hornbachu. Na jednotke pred Nitrou smere z Bábu havaroval kamión. Nehodu hlásite aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Ďalej v Bojniciach na Opatovskej smere do Prievidze. Pred Krásnom nad Kysucou smere z Kysuckého Nového Mesta je ďalšia nehoda. Tu rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Ďalšia nehoda je v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej smere von z mesta a za Plešivcom smerom do Slavca. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa štvrť hodinu. Pol hodinu sa stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a štvrť hodinu stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Pre práce na ceste sú na jednotke v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice a Nitra Východ. Prekážka je za Radomov smere do Okrúhleho, budete tam obchádzať odstavený kamión. Radary merajú v Chrenovci brusne obojsmerne, na D1 pred východnou

0: smere z Liptovského Hrádku. Radary aj na viazde do Nemešian zo Spišského Podhradia a v Čaklove merajú obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Máme tu fanúšikov kapely Evanescence. Jasné, že máme. Tak treba povedať jedno, že táto americká banda na čele so spevačkou Amy Lee aktuálne láme rekordy, a to so svojou novinkou Who Will You Follow. Je to vlastne single k pripravovanému albumu, ktorý vyjde 5. júna, čiže čo skoro. No a samotná skladba patrí medzi najúspešnejšie novinky v histórii kapely, pretože Who Will You Follow sa stal najrýchlejšie rastúcim rokovým rádiovým singlom Evanescence a zároveň priniesol skupine vôbec prvé prvenstvo v rebríčku Billboard Hard Rock Songs. Tak poďme si zahrať z Rádia Rock Evanescence, Who Will You Follow?

0: Slovensko, Slovensko, 65 tisíc eur si práve teraz vyhral. La, kto je tam?
1: Tu je Fero.
0: Ahoj, Fero.
2: Vypni si rádio, rozprávaj sa s nami cez telefón, Ferko.
0: Ferko.
1: Áno, áno.
0: Feri, máš...
1: Je to to možné.
0: Nie.
1: Je to to možné.
2: Je to možné. Stihol si to, Fero.
1: Ja som momentálne po operácii v nemocnice, ležím na posteli a teraz neviem, jak sa mám tešiť, či mám tú motodlahu vyhodiť, alebo čo mám urobiť, ja neviem.
0: Hodiť po svojich. Poďa. Otrhajte.
1: Po svojich. Bože, ako pôjdem po svojich.
0: Čak.
1: To není pravda. To.
0: Vytrhajte ihly zo seba a choď domov. Čo tam budeš? Čak si vyhral 65 tisíc, teraz chceš ležať v nemocnici.
1: To není pravda.
2: Je to pravda, Beri.
0: Gratulujeme.
2: Živé vysielanie, oplatí sa na ladica Andrej Byčan, Miša Vrábová.
0: A 65 tisíc eurový Feri, ktorý si leží v posteli.
2: Inak počúva, to by bola dobrá hamba, keby si to nestihol, keď hey, ležíš.
1: Neviem, čo vám povedať. Presne, pretože neviem, či mám zastaviť tú motodlahu, alebo čo mám spraviť. Teším sa. No čo vám poviem?
0: What the shock is motodláha? Čo je to tá motodláha?
1: Motodláha to vám pomáha rozbehnúť ten klop po operácii.
2: Čiže bedrový klop ti menili, predpokladám.
1: Áno.
0: Takže v najbližšom zápase nenastúpiš.
1: Nastúpim, ale veď ja expres počúvam celý život v podstate, ale toto je teda dar, jak sa patrí.
0: Je to gól.
2: Je to 65 tisíc teda.
0: Športovou terminológiou je to gól. Je to gól.
1: Je to gól obrovský.
0: No a čo so 65 tisíc eurami?
1: Čo vám spraviť, mám 3 deti, 7 vnúčeníc, ja neviem, momentálne teraz neviem, ale určite sa volá to podeli a pôjdeme s manželkou, ktorá mi sa teraz vybrať lieti do lekárne.
0: A ten klb je platinový?
1: Áno, je to priplatený.
0: No,
1: je
0: to výborný, tak ešte aj klb má žené z drahého kovu, aj peniaze sa vydal.
1: Není obyčajný, my drží voláčo.
2: Ešte nám prosím ťa povedz, odkiaľ si?
0: Z nemocnice.
2: Otto Polčian. No, počujem, a pani manželka padne na zadok, keď sa vráti.
1: Neviem ani, ak to bude tvári.
2: Vieš čo, my sa ťa opýtame o chvíľočku, dobre?
0: Ahoj,
2: zatiaľ prosím ťa, dýchaj a hlavne nehyb s tou
1: nohou. Dobre, ďakujem. Ďakujem za tie zlaty. Ďakujem. Ale keby ste mali čas, by som vám niečo povedal, čo sa mi snívalo.
2: Dobre, bude na to čas, ešte ti zavoláme, dobre?
0: A pre našich poslucháčov, samozrejme, prinesieme vám všetky čerstvé informácie, ktoré nám Feri nasúli.
2: Z nemocničného lôžka. No fantázia, aha, konečne gól!
0: Gól. A 65 tisícovi, to je akože dosť vysoká suma.
2: Ale samozrejme, hokejový šampionát nekončí, práve naopak, a preto Andrej, poprosím ťa, vyťahni opäť postupovú kalkulačku.
0: Mám tu postupovú kalkulačku a postupová kalkulačka hovorí, že neviem, či si pamätáte, ale ja som prognozoval, že to skončí 5-0.
2: Včerajšok, áno.
0: So Slovencami skončilo to 5-4, čiže trafil som výsledok na našej strane. Hej, len aby ste vedeli, keby ste chceli stavkovať, tak som tu 5. aj prizomný, môžete dávať na mňa kurz. Ale ponovom, keď započítam tých 5 donútra, čo sme dali, 4 von, to mi zostane 1. Ale keď započítam ešte aj to, že Karol má 7 pukov, k tomu pripočítam Jozefove 4 hokejky, áno, tak zistím, že dokopy by to mohlo byť 10 tisíc. Avšak, keď sa takto na mňa dívaš prosebnivo, tak aj Karol je puk, toho tiež do toho započítajme. To už máme 11. No a Jozef je krivý ako hokejka. Budeme hrať teda o 12 tisíc eur, priatelia.
2: Takže zajtra, keď nám do 10 sekúnd zodvihnete s heslom, oplatí sa naladiť sa, vyhráte si krásny hokej, 12 tisíc a...
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej! Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: zaujímavosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Dnes to bude o začiatkoch kapely Red Hot Chili Peppers. Kapela vznikla v roku 1982 a založili ju spolužiaci Anthony Kiedis, Hillel Slovák a Flea, alebo teda Flea. Ich prvý koncert bol 16. decembra v 82. v klube Grandia Room na Hollywood Boulevard. Debutový album vyšiel v roku 1984 a podarilo sa ho dostať do MTV, čo im pomohlo vybudovať si fanušikovskú základňu. No a rozhodli sa, že chcú čo najviac koncertovať a vydali sa na vcelku vyčerpávajúce turné, počas ktorého odohrali 60 koncertov za 64 dní. Druhý album vyšiel v 85. Produkoval ho funkový hudobník George Clinton, ktorý do neho priniesol viac punku, ale aj spomínaného funku. No a počas nahrávania kapela začala ale vo veľkom užívať drogy, najmä heroín, čo ovplyvnilo texty, hudbu, ale aj vzťahy v kapele. Napríklad od vydavateľstva dostali $5,000, peniaze mali byť použité na nahratie ďalšieho dema, z ktorého by potom časom mohol vzniknúť nový album, no Hillel Slovák si z toho rozpočtu vyčlenil 2 litre len a len na drogy. Tretí album sa napokon podarilo nahrať, to bol rok 1987, skupina vyrazila na 2,5 mesačné turné spolu s Faith No More, no a počas tohto obdobia si však Kiedis a Slovák vyvinuli vážne drogové závislosti, ktoré sa v 88. stali Hillelovi Slovákovi osudné. Zomrel na predávkovanie heroínom. Anthony Kiedis vtedy utiekol z mesta a nezúčastnil sa ani pohrebu. Do kapely následne prišiel gitarista John Frusciante, ktorý bol dovtedy fanúšikom kapely. No a v tom istom roku prišiel do kapely aj bubeník Chad Smith. A začala sa písať vlastne taká nová éra kapely, počas ktorej stále rástla a postupom času sa z nich stala naozaj štadionová kapela, a to najmä po vydaní albumu Blood Sugar Sex Magik v roku 91. No a ešte pripomeniem, že kapela má na svojom konte viacero hitov, získali 3 ceny Grammy, v roku 2012 ich uviedli do Rock and Roll Hall of Fame, teda do rock'n'rollovej siene slávy, a v roku 2022 získali hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Na cesty zdraví samokráľ, tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody hlásite v Bratislave na Starých Gruntoch smere k Cintorínu. V Ilave na ulici Ľudovíta Štúra smere do centra sa zrazili 3 osobné autá a zdržíte sa v dlhých kolónach. A nová nehoda je aj v Košiciach na Hlinkovej smere na Vodconovu. Tie staršie dokumentujú za Váhovcami smere do Kráľovej nad Váhom, v Žiline Budatíne smere von z mesta, pred Krásnom nad Kysucou smere z Kysuckého Nového mesta, tu rátajte s kolónami v oboch smeroch a nehoda je aj na vjazde do Košťa nad Turcom z Martina. Tu sa zdržíte asi 30 minút. Kolóny máme aj na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa 20 minút a asi 45 minút stratíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Pre práce na ceste sú na R1 v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj výjazdy Nitra Východ. Pozor si dajte na D1 pri odpočívadle Janovík smere do Prešova je odstavená dodávka. Radary merajú v Bratislave na Vajnorskej za Polusom smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína. Radary aj na vjazde do Kremnice z Kremnických Baní a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejdový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, rockerky, je streda, to stále platí a ako sa hovorí, streda, viete, čo robiť treba. Teraz nechám tri bodky, nech si každý doplní to svoje, ale u nás to platí jediné, Rádio Rock počúvať treba. A veru, výborne si budeme hrať aj naďalej, už o malú chvíľu tu mám niečo pre fanúšikov kapely Bon Jovi.

0: show, ktorá má gule.
1: Nakoniec sme prišli o dvojgólový náskok 31 sekúnd pred koncom, keď poslal stretnutie do predĺženia bývalý útočník Slovana Rok Tyčar. Toto sú tie nebezpečné mená. Ty máš v rukáve, tak ich vysyp.
2: No, však Chorvát je stojan, ako Tyč.
1: A ten nehrá hokej.
2: Ten nehrá hokej. Dúfam, že sa nebudeme konfrontovať na šampionáte s Fínskom, lebo tam je ten fantastický Fín Hulmi Houkolen.
1: No, vidíte? No.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Oplatí sa náladica.
1: Dobré ráno.
2: Dostávaš 3 nálepky Rádia Rok, Lukáš.
3: Som strízlivej.
1: No, tak konečne nám porozprávaj, Lukáši, že jak si ty vlastne na nás vôbec prišiel?
3: Jezdil som cez Bratislavu a ladil som tam rádia a narazil som na vás.
2: Tak si nás obľúbil, že musíš aj podgurážený nahrávať správy.
1: Odvtedy
3: no,
1: už len
3: my. No, to by bol ja.
2: Sú viacerí v tebe, to
1: alter
2: poznám.
1: Alter ego tvoje.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Ahoj, Ľubko a Tomášo. Ja som teďkom prišiel domov, ale ať žije Rok Rádio.
0: Ranný rok s Tomášom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
0: Rádio Rok. Dopravný servis.
6: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na starých gruntoch smere k Cintorínu. V Nitre na triede Andrea Linku smere na Zlatomoravecku sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je v Nitre na severnom obchvate smere na R1. V Ilave na ulici Ľudovita Štúra smere do centra sa zrazili tri osobné autá a rátajte tam aj s kolónami. Nehoda je aj vo Veľkom Krtíši. Na hlavnom ťahu smere do Veľkého Krtíša havarovalo osobné auto a v Košiciach na triede SMP za Toriskou smere na Festivalové námestie. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 20 minút. Pracovisko cestárove na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Odstavené auto v pravom pruhu je na D1 pred Sencom smere z Bratislavy. Rovnako aj na R1 za Vlčkovcami smerom do Serede je v pravom pruhu odstavené osobné auto a na D1 za tunelom Šibeník smere do Levoče je odstavený kamión aj osobné auto. Mobilný radar čierne BMW kombi v Michalovciach. Merajú aj na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom a v Trstene i pred Ústím nad Priehradou smere z centra. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na Slovnáckej na kruhovom objazde pri Lúčnej, ďalej na obchvate mosta pri Bratislave smere do Bratislavy a na výjazde z Nového mesta nad Váhom do Čachtíca zrazili dve osobné autá. Nehody máme aj v Bratislave na Starých Gruntoch smere k Cintorínu, v Bratislave na križovatke v Rakúnska Komárovská sa zrazili dve osobné autá. V Ilave na ulici Ľudovita Štúra smere do centra je nehoda troch osobných vozidiel a nehodu hlásite aj pred hriadkami smere Strhovice. Pripomíname, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj výjazdy Nitra Východ. Pozor si dajte, z Spišskej Novej Vsi na Štefanikovom námestí smere na Zimnú je odstavený autobus. Na D1 pred tunelom Branisko smere zo Spišského Podhradia je na ceste izolačná pena a o niečo ďalej je odstavené aj osobné auto. A odstavený kamión je za Slancom smere do Slanského Nového Mesta. Radary hlásite v Bratislave na Pražskej smere na Brňansku, na D1 pri Trenčíne merajú smere do Dubnice nad Váhom, radary aj na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady a ďalšie v Ružomberku na nábreží smere na Považsku. Policajné hliadky máme v Dolných Lefantovciach smere do Oponíc, v Dolnej Vsi smerom do Hornej Vsi a na D1 pri odpočívadle Trenčianska Šťavnička smere do Kraľovian. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2,25 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Nakoniec sme prišli o dvojgólový náskok 31 sekúnd pred koncom, keď poslal stretnutie do predĺženia bývalý útočník Slovana Rok Tyčar. Toto sú tie nebezpečné mená. Ty máš v rukáve, tak ich vysyp.
2: No, však Chorvát je stojan, ako Tyč.
1: A ten nehrá hokej.
2: Ten nehrá hokej. Dúfam, že sa nebudeme konfrontovať na šampionáte s Fínskom, lebo tam je ten fantastický Fín Hulmi Houkolek.
1: No, vidíte? No.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Oplatí sa naladiť sa?
1: Dobré ráno.
2: Dostávaš 3 nálepky Rádia Rok, Lukáš.
1: No, tak konečne nám porozprávaj, Lukáši, že jak si ty vlastne na nás vôbec prišiel?
3: Jezdil som cez Bratislavu a ladil som tam rádia a narazil som na vás.
2: Tak si nás obľúbil, že musíš aj podgurážený nahrávať správy.
1: Odvtedy
3: no,
1: už len
3: my. Ja.
2: Sú viacerí v tebe, to
1: alter
2: poznám.
1: Alter ego tvoje.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Ahoj, Lubko a Tomášo. Ja som teďkom prišiel domů, ale ať žije Rok Rádio.
0: Ranný rok s Tomášom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Radio Rock. Rock na plné gule.
1: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť, tak hlasno.

iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Rok na plné gule. Rádio Rock.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.